tiho kroz ulice išel i v koferu jednom nosil sve svoje, a ti se još zapraš

6:46, za 9 minuta priključit ćemo se na našu HR mrežu, a nakon toga odmah i jutarnja kronika, a onda ćemo se malo više družiti, malo više razgovarati, ali ova prva ura je uvijek nekako najsporija i najmirnija jer se budimo i mi. Nadam se da ćete ostati s nama, slušamo Bobija Vintona i njegov Blue Velvet.

malo uči, malo razmišljaj, crtaj, slikaj, pjevaj i pleši, igraj se i radi. Svaki dan od svega pomalo. Svakog poslije podneva odspavaj. Kad iziđeš u svijet, budi oprezan u prometu. Drži se za ruke i ne udaljavaj se od svoga prijatelja. Ne zaboravi da čudo postoji.

Lijepo je kad imamo pozdrave naših slušatelja, pozdrav našoj vedroj veseloj ekipi u Mokošici, pozdrav malenoj Leoni. Da, da, Seba je danas popodne i lijepo te pozdravljam i provedi ugodne trenutke uz naš poslijepodnevni program, poslije bi mogla past i neka golden za tebe. Zato slušamo si dalje, 12 sati 47 minuta, pozdrav svima vama koji plovite na valovima uvijek vašeg radiju Dubrovnika. Još jednom, dobar dan.

Podravna je mladog maestra Mata Narančića koji će zapravo po prvi put ravnati našim orkestrom, izvrše i Mozartov koncert za klavir i orkestar u A-duru.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, a mi se polako bližimo samom kraju večerašnjeg druženja. Ako ste bili sa nama u ovih proteklih 60-ak minuta, proveli smo vas kroz različite meridijane chill, tango, fado i down tempo zvuka, a za sam kraj ostavili smo nešto drugačiji ritam. Prije nego li se potpuno odjavimo i prepustimo vas noćnom programu radija, u samom finišu slušamo rege nasljeđe u punom sjaju. Pred nama je Ziggy Marley i njegova angažirana ritmična skladba Sidem Fake Leaders. Pjesma objavljena 2018. na njegovom albumu Rebellion Rises, koja je pak izašla pod etiketom Tuff Gong Worldwide. I to bi bilo sve od mene za večeras. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj Fjake Ladičosić. Lijep pozdrav, do sutra.

Sergej Prokofjev je bio skladatelj, dirigent i pijanist. U 5. godini je napisao svoju prvu skladbu za klavir. A tokatu u D-molu u 21. godini, dakle 1912. godine. 4 godine kasnije Prokofjev proizveo u Sankt Peterburgu. Tokata je postala izuzetno popularna među klaviristima virtuozima. Mi je slušamo u izvedbi samog autora, Sergeja Prokofjeva.